0: Uršl, kad se tako putiš, te smim pitat kako stoji za Austriju.
1: Gor ne tako čemerno kod svi povidaju. Austrija je došla dalje u svjetskom prvenstvu, a tim i po prvi put od 1982. ljeta.
0: Wow, Uršl, ti si stručnjakinja ča se tiče nogometa, a ako sam dobro informirana, onda se naši igraju četvrtak protiv Španjolske.
1: To će biti maljudsko teško. A četvrtak se igra i Hrvatska. Sigurno i čuda naših slušateljev navija za Hrvatsku. Ona se isto igra četvrtak. Uj, to će biti dužičak dan. Na sreću je petak zadnji dan škole, to te sigurno učiteljica nije će upamet zjet, ako si meru oči zatvorim.
0: Ali mali profi insider. Ako Hrvatska i Austrija dobu igre četvrtak, onda ćedu se sljedeću utakmicu igrat jedna protiv drugu. To je cool, ili Uršl? Uršl, halo, ča si zaspala? Ja mislim i pravamo malo norije jačke da te zbudimo.

0: A Angelika će nam sada povidati od kade dojde krovodn rok.
1: Mali svit.
2: Gema krovodnšaun. Ovo je naslov ploče, kuje rock grupa Bruji na čelu s jačkarom Joškom Vlašićem iz Velikoga Borištofa predstavila 6. decembra 1980. leta. To je bil početak krovodnroka, ar su oci toga stila Bruji razvili vlašći način gradiščansko-hrvatskoga roka. Toga u muzičkoj sceni sada zovu krovodnrok. Jačke Brujev su pridonesle jačanju svisti gradišćanskih Hrvatov. Po njevom predkipu su se rodile brojne druge hrvatske krovodnrok grupe, kod na primjer Dubokrovodn, Elektrikari, Zetori, Kacavida ili Marice i Grališće. Krovodnrok je i 40 lijet kašnje još jako važan dio identiteta i kulture pred svim za mlade ljude.